Basi pemi bali, bisika bozali, bino baye banso, bondimi ko sangana na biso pona kokumi sanzambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona kokumi sa Yesu. Ya solo kokumi sanzambe pesa kansai na mitema. Mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe. Kokumi sanzambe, na losambo, ezali lokola me. Kokumi sanzambe, na losambo, ezali lokola me. Ma papu mi balaya.